0: 我说你这店里今天怎么这么清静啊？刚才还人多着呢，刚走。您来点什么？我要一壶酒。哦，一壶酒。一壶酒。哎，好好好。我要一盘牛肉，一碗面。一碗面。
1: 一碗牛肉，一碗面。
0: 哦，好好好。一大碗面。
1: 一大碗面。
0: 你也要一大碗面？哦。
1: 嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。